Ja se nadam da vam pašu ove malo laganije note za samo dobro jutro. Evo, provjerila sam upravo kakvo je stanje u Prgometu. Tamo je planuo požar na odlagalištu otpada u petak. Zbog toga su bile uvedene posebne mjere. Ljudima je naloženo da zatvore sve prozore, vrata i naravno da nikako nije dobro izlaganje udisaju tog dima. Požar je tad gasilo 20 vozila, 52 vatrogasca, 2 kanadera. Napokon i Bogu hvala, situacija je pod kontrolom. Naravno da se požar mora nadzirati, pa je sinoć tijekom noći na osiguranju i sanaciji požara ostala ekipa DVD-a Zagora. Evo ljudi, hvala vam, a ukoliko slušate, veliki pozdrav za sve vas. Nadam se da ćete danas lipo odmoriti, naspavati se i skupiti energije za dalje. Ostalo nam je pa još 20 minuta do 7 sati, provjerit ćemo u nastavku još neke servisne informacije. Do tad, ostavljam vas uz lagano domaću pismo.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
6: Mali su nam oglasi u programu, 14.20, dragi moji, narednih 15 minuta smo vama na raspolaganju za vaše male oglase. Pozive čekamo na 663700, a vi zovite.

0: My smo dugo čekali na prvi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam u eteru.
0: Jeste u eteru, ste, slušamo vas svi.
1: Pa prodaje se Citroen C4 benzina 130 konja, dobrom stanju, mislim nije udareno i ništa. Na broj telefona 098
0: dobro
1: 968 5691
0: 91, može.
1: Hvala.
0: Ponovit ćemo vaš oglas, lijepo vas pozdravljam. U prvom oglasu danas prodaje se Citroen C4 benzinac 098 968 5691. Idemo odmah dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Možemo jedan oglas.
0: Slušam.
2: Prodaje se špaker ili peš na drva po imenu Plamen. Znači može kuvat na njemu i peći dom na pešnicu. Zvati na telefon 091
0: dobro
2: 44 44 115.
0: Hvala. Hvala i vama na pozivu. Prodaj se Plamenova peć 091 44 44 115. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
3: Prodajem domaće pilce 5 komada na broj mobitela 099 857 0424.
0: Može.
3: E, još jedno pitanje imam, molim vas ako morete.
0: Recite.
3: Jedan je prodava gospodin ovna. Imam njegov broj, ali netočan. Ako morate dati.
0: A kada je to bilo?
3: A to je bilo prošli dana, ima 2-3 dana.
0: Prije 2-3 dana, samo
3: da.
0: Malo. Muljača, ne mogu vam sad baš sa sigurnošću naći taj oglas, ali evo možete vi oglasiti da kupujete ovna.
3: Može, može.
0: Dakle, kupujete ovna.
3: Na ovaj isti broj što sam vam dao.
0: Može, ponovit ćemo.
3: Edro, hvala vam lipa.
0: Lijep pozdrav, dakle u ovom oglasu prodaju se domaći pilići 5 komada i kupuje se ovan 099 857 0424. Što ćemo čuti dalje u oglasima, ovisi o vama, halo.
1: Dobar dan, malo prije sam zvao u vezi Citroena C4, valjda nije sam dobro da broj telefona.
0: Ajde, slušam ponovno.
1: 098.
0: Može.
1: 968.
0: Dobro.
1: 66.
0: 66, 91.
1: 91.
0: Može, ponovit ćemo, okay. Još jednom. Lijep pozdrav, dakle prodaje se Citroen C4, benzinac, ponavljamo broj, odnosno ispravljamo broj 098 968 6691. A mi nastavljamo dalje s vašim oglasima, halo. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
4: Prodaje se bočna kosa za traktor IMT. Kuka za traktor IMT i ovan mladi za rasplod, godno dana star.
0: Može.
4: Na broj mobitela 091 584
0: dobro
4: 0094.
0: Može. Ponovit ćemo.
4: Pozdrav vama iz Hrvatskog gradu Kninu.
0: Hvala vam lijepa, lijep pozdrav i vama.
4: Bog živli.
0: Do slušanja, ponovit ćemo i ovaj oglas. Prodaj se bočna kosa za traktor IMT kao i kuka i ovan za raspod star jednu godinu 091 584 0094. Nema pauze, idemo dalje, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
5: Jesam dobio mali oglasnik.
0: Jeste, mali oglasi su u programu Radio Knina.
5: Da, evo ovako, prodajem kosilicu za dvorište, samohodna, stara je 3,5 mjeseca, Alko marka, 600 eura.
0: Može. Na broj?
5: Na 091 501 86 58.
0: 58, može. Lijepo vas pozdravljam, dakle prodaje se kosilica za dvorište samohodna 3,5 mjeseca korištena 600 eura 091 501 8658. Idemo odmah dalje, halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
6: Da, ponovimo, prodaje se stan u Kninu. 42 kvadrata, zatina broj 098 994 6197.
0: Može.
6: Eto, hvala,
0: hvala vama na pozivu. Prodaje se stan u Kninu, 42 kvadrata, Svatina 098-994-6197. Hoćemo li dalje? Hoćemo. Halo.
7: Pozdrav Ivana.
0: Pozdrav i vama.
7: Munjače se prodaje isto povoljno za grožje. Znači u Amkano na broj 099-525-8023.
0: Može, ponovit ćemo i vaš oglas.
7: Najljepim.
0: Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaj se muljača za grožđe, zvati na 099-525-8023. Što ćemo čuti dalje? Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Vrlo povoljno se prodaje 50 metara na željezne ograde. Na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Može. Hvala vama na pozivu. Vrlo povoljno prodaje se 50 metara željezne ograde. Zvati na 091-569-5314. Halo. Halo.
9: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
9: Prodaje se Golf četvorka, karavan, dizel. Uh-huh. 2001. godina, registrira do 3. mjeseca iduće godine. 1200 eura na telefon 099-3070-177.
0: Može. Lijepo vas pozdravljam. Idemo ponoviti i ovaj oglas. Prodaje se Golf četvorka karavan dizel 2001. godina, registriran do 3. mjeseca sljedeće godine i cijena je 1200 eura. Zvati na 099-3070-177. Halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
10: Prodaje se troj janjaca na broj mobitela 092-100-93-32.
0: Uh-huh. Hvala vama na pozivu. Prodaje se troje janjaca. Evo i broja 092-100-9332. Halo.
11: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
11: Kupujem prikolč u Zagriju.
0: Uh-huh.
11: Na broj mobitela 091.
0: Dobro.
11: 726.
0: 1285. Može.
11: Lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama. Bog, bog. Kupuje se prikolica za Agriju. Ponude na 091 726 1285.

0: Došlo nam je novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se sjeno u Rolo Balava na telefon 091-8973-793.
0: Hvala. 793, hvala i vama na pozivu. Prodaje se sjeno u Rolo Balama 091-8973-793. Idemo odmah dalje, halo. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Zalutaše kod nas.
2: A, ko će ih znati?
0: Dobro, uglavnom vi ih prodajete. Može, dajte nam broj.
2: 091 365
0: Dobro.
2: 7747
0: 47, može, zapisala sam.
2: Ima i Pilića i Turića i...

0: prodajete?
1: Da, da, da.
0: Dobro.
1: Zatim, mladi magarci, da lijepo su, ja. Onda dvi suprasne prasice, 10 janjaca ženski, par gusaka, 6 pari pataka, iz kuniće, kuniće raznih mladih i nešto starijih, jel?
0: Uh-huh.
1: I suhosinsko meso. Zvati na mobitel 091-4882-858.
0: 858, može.
1: Da.
0: Lijep pozdrav i za kraj ćemo ponoviti ovaj oglas. Prodaju se dva magarca pulica, dvije suprasne prasice, 10 janjaca ženskih, par gusaka, 6 pari pataka, kunići se prodaju i suho svinjsko meso. Sve to na 091-48-82-858. I to bi bilo sve, dragi moji. Potrošili smo ovo vrijeme tako brzo, bilo je dosta vaših poziva. Hvala vam na njima. Neka bude sretna prodaja, kupnje, što god ste zaželjeli u današnjim malim oglasima. 14 sati i 35 minuta, s dalekom obalom nastavljamo dalje ovo naše druženje. U 15 sati tu je naš dnevnik, ostanite s nama.

pisma da se čuje. Ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Bolje nam pa. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim. Bolje nam pa. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja.

Sindikat. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: vyšlo ako rekreatívnu tu i tamo za mene a sad nikad se ne zna, ali za sad mi to nisu planovi.
1: Ali je to ono čao onda za dušu?
0: Za dušu,
1: malo.
0: Za dušu. Mm-hmm. I za druženje, za ekipu, tako, sve skupa malo. Dosta smo tako poznati, volimo to minjati, onako čar bi se reklo ko čarape par let pa nam dojadi, pa imamo nešto drugo, pa onda ovaj kad to dojde nešto novo, uvijek na tome nešto fali, čar bi mi oteli, pa se to malo promini, podela i tako, evo.
1: I dođe kao dobar gušt. Je to da. Ono što u slobodno vrijeme onda volite raditi? Kako inače provodite da. Vrijeme? Zanima me, evo, kao mladi dečko od 19 godina, čime
0: pa evo,
1: se još
0: dosta,
1: bavite?
0: Dosta volim to, počnem more u ribolov sa svojim prijateljem i tako. Sviram harmoniku, imam i svoj sastav, tako da evo i to mi je jedan oblik ovoga hobija i nekog zanimanja.
1: Sastav se zove...
0: Leđero.
1: Leđero.
0: Leđero, pomalo.
1: Znači jedan sastav koji leđero svira.
0: Pomalo.
1: Da, a zač harmonika?
0: O, imam po tatinoj strani, Nonić mi je bila ovoga dosta poznat po klaviru, pa i po harmonici. I s 8 let sam počel tako neki ćemo instrument, tata mi je dopeljal od prijatelja jednu malu harmoničicu i sad kamo ćemo čaćemo, on me upisao kod onog profesora, ali meni se to nekako krenulo sam, ali ni baš cvile sam... Dakle, brzo sam odustao, ali onda se ovoga prošle no leto dvi, onda vam meni, ja sam imalo par prijatelji tamo s imalo šmriki ki su svirali, a kad sve nikako svira, meni je krenulo delat srce igrati, nisam malo izdržat i vraća se imano harmoniki i tako malo po malo, krenulo i to se došlo malo ozbiljnije, kasnije sam malo više i zapel, došao je malo ozbiljni instrument i evo ga, sad ima svoj sastav, idemo okolo, sviramo i bavimo se tim.
1: I čas se svira uglavnom?
0: Pa naša
1: fešte.
0: Muzika, fešte, da. Fešte, naša muzika, tako.
1: Naša domaća.
0: Tako je, tako je.
1: Dakle, harmonika je ono čo te dirava dušu.
0: Isto, da. Uz more.
1: Da, kada govorimo malo o tom nekakvom životu jednog 19-godišnjaka u Šmriki, dakle, bavite se, rekli ste, ribolovom, bavite se sviranjem harmonike, tu je naravno i puno truda koje treba uložiti da bi čovjek bil učenik generacije. Kakovo vam je društvo, kakova je atmosfera? Danas često onako znamo govoriti, ma ti mladi. Pa nekako mi se čini da je ovo baš suprotna priča od tega.
0: Je, stvarno evo nekako smo vidjeni ja kad dođeni va grad i tako to među drugu ekipu da smo stvarno ovoga malo i drugači, tako specifični, još smo možda vam reći zastarjeli tamo u ten selu sa strane. Naučeni smo tako od malena družice, hoditi skupa vanka, dođe vrimo to od maškari pa nas nekako to se poveže jer dosta smo povezani, družimo se, nađemo se vrimena jedan za drugoga i evo to nas baš drago nije, ne tako.
1: Da, to su znači prijatelji iz vašeg
0: prijatelji
1: sela.
0: Prijatelji iz našeg, da, što bi se reklo tako.
1: Da,
0: tako
1: a...
0: To je ovaj kad nekome treba nešto pomoći, uskočimo, kad je neko događanje, nešto ovaj skupo organiziramo i tako da evo, družimo se na sve oblike.
1: Kad kažete zastarjeli, to je zapravo onako kako je nekad bilo.
0: Da,
1: onda, kod čaj je nekada bilo.
0: Da, eto.
1: Postoji taj dio naše mladosti koja je izuzetno perspektivna i uspješna i znako će se reći na mestu. I pogotovo za pomorsku školu Bakar.
0: Pa evo, meni je drago da je to tako, vidim zadnje vrijeme da se više i više. Sad kako je došlo to prvo mjesto, sad svi dolaze, hvale ono što govore. Do sad ja možda nisam bio svjestan tih toliko stvari, možda koliko te male stvarčice možda vam dam i puno vrede, evo što bi se reklo.
1: A i nisu tako male, biti državni prvak pa, u jednom natjecanju, evo skromnost,
0: da,
1: to je ta skromnost.
0: Da, pa je da. Skromnost, ali govorim, evo meni to, tamo to natjecanje možda nije toliko bilo samo prvak, to je evo stvarno ono, uspomena za cijeli život, jedno druženje i evo što sam rekao, to je valjda nešto što sam gradil sa ova leta i kroz školovanja i kroz sav svoj odgoj i to valjda došlo sad sve to na svoje van, ali evo meni je drago radi toga, sad ja valjda vidim da nešto vredim, ali pomalo, život je pred manom, nećemo se još previše slaviti.
1: A morda je malo Ivano i do nas. Sad mislim, ne samo na medije, nego i nas kao društvo. Nekako volimo fokus u novije vrijeme, a novije vrijeme mislim na cijelo jedno desetljeće staviti na negativne stvari, a manje na one pozitivne. Pa morda je malo i do nas kao društvo. Ne znam kako se tebe to čini, to će ja tako sad zaključujem.
0: Ja gledam samo ovo pozitivu najčešće, tako da mora biti svega životu, ali ja uvijek volim okrenuti na pozitivu, nekako gledat pozitivno, uvijek će biti sve dobro. Prvo vjerovat va sebe i va, ono, ča imamo va sebi, svaki neki svoj način isto vrijedan, a ovoga, nismo, ča rečem, si za sve, svaki ima svoj specifični taj gen koja sebi ki nosi. A sad gledajte, svakakva situacija je u životu, ja sam isto svega prošao, nažalost, ali ja mislim da nas sve to jača i da optimizam nas mora s toga svega zvući van.
1: Hvala puno Ivano na ovom današnjem druženju i na razgovoru. Puno uspjeha dalje, hvala na ovom pozitivnom razgovoru i primjeru. Ivano Bajić.
0: Hvala vama i svim slušateljima.